0: this me. Но не бак, фиг нервös, рик, о, парень, скам.
1: Hans hyvlig ram.
0: Social, а я ям.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick en tjej. Jag
1: gick det tjej.
0: Hver gang jeg.
1: Nej, bomba, ikke så ungene hører det.
0: Oh, sorry.